Og for meg så var det Lena Paulsen som var liksom den beste vokalisten i V6, da det var under hennes periode i bandet at jeg begynte å høre mye på V6, og det var da de hadde sine beste låter, spør du meg. Dette her, det var Evigt forelsket i Paris fra 1987. Vi skal også i dag ha nostalgihjørnet. I dag skal vi tilbake til 1992 og høre et dansk danseband som kalte seg Tennessee. Det var en trio. Skal vi se hvem var det som stod bakom den? Conny Thomsen, Finn Kannegård, Henning Hammer. Det var de tre som utgjorde hovedkjernen, eller utgjorde trioen. Og i 1992 kom det et album fra Tennessee som het To brune øyne, og der sang de faktisk veldig mye på svensk, og det skal du få et par eksempler på i dag. Vi skal høre en låt først, som skrevet av Conny Thomsen i bandet og Lars Marko. Den heter Engdansen.

Dette var det danske danseband Trion Tennessee fra 1992 og låta Engdansen. Vi tar med låt til som signert svenske Christer Eriksson, mannen bakom Lasse Stefans. Nå skal vi skrive brev til Amerika, amerikanerne holdt det på å si. Eller kanskje vi skal skrive brev hjemmatt fra Amerika. Vi skal i hvert fall høre Amerikabrevet med Tennessee.

Da har vi kommet fram til veis ende her I Forsvingende for I dag. Vi skal avrunde med nok en singelighet. Denne kommer fra Finland, fra det finske dansebandet Parma, som regnes med et av Sverige, nei, Finlands mest populære danseband. De har nylig fylt 50 år, eller hatt 50 års jubileum, og nå har det kommet med en ny singel som skrevet av Bo Vastmo og Mikael Cederborg, og den heter «Om vinet rødt». Og jeg kan si som så at om vinet rødt, da vil jeg ikke ha det. Jeg vil heller ikke ha det om det hvitt, for jeg drikker ikke vin, men det får da være så. Parmas avslutter, og med den låten så takker Thomas Eråsen for seg. Forsvinger der tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Vi høres. Her Parmas om vinet rødt.

0: Det eneste som plager meg, det er noe liggesår. Men det er helst når jeg går. Eller jobb. Men annenhver dag så snur de meg. Sånn at jeg ser ut på hedgen. Han er så fin om våren. Men i dag er det liksom dagen når jeg ser rett i veggen. Jeg forteller han. Annenhver dag så er det kjekt der på huset.
1: God natt, god natt. Ha takk for i dag.
0: Må jeg legge meg nå da?

0: hørte doktoren var i går.
1: Å ja.
0: Fikk du disse pillerne du ba om?
1: Ja, og det var ikke mye hjelp i du. Det var noen stikkpiller da.
0: Ja.
1: Nei, jeg sa det til doktoren jeg var inne her i dag tidlig. Disse pillerne du gav meg, de kunne like godt ha kjørt opp i rævål. Hallo da, doktoren. Sympatisk mann.
0: Han skjønte han, ja.
1: Ja, han gjorde det da. Men du, Belbe.
0: Ja.
1: Nå tror jeg forsyner meg betjeningen jeg går hjemme til deg.
0: Da tek meg han.
1: Hent gebisset mitt og tøflene.
0: Kom igjen, Kara.
1: Ingolfen, få ja, han. Kobler han ifrå.
2: Nei, det er fest her oppe.
1: Ja, kom igjen, Kara.

0: Da var du 8 år gammal.
1: Ja.
0: Du var på Gjælo, var du ikke det?
1: Jo.
0: Denne dagen der, husker du rekna jeg med?
2: Den husker jeg stod på vei og skulle på skole. Og far stod med hest og svistløy og skulle til Gjælo. Og der kom læreren. Det var en helkors fra Trømarken. Og han skulle gå på ski til Gjælo. Og sjå kongen og toget. Og jeg fikk stedet meg opp svistløyen. Kastet

0: Da har vi en telefon her. Hallo.
1: Hei, jeg ringer fra Venke Dypsrup i LO.
0: Ja, hei du.
1: Hei, 22534.
0: 22534.
1: Ja.
0: Da kan du lese.
1: 110437486.
0: Den grei, vet du. Da kan du gratulere, Venke.
1: Det skal jeg gjøre. Takk skal
0: du ha. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da gikk premien på 300 kroner til Geilo. Vi spiller videre om premien på to rekker og 400 kroner. 24. 2, 4.

0: Og da kan hende vi har noen med oss på telefonen her. Hallo.
1: Hallo, ja, det var Bingo her.
0: Ja. Og navn og nummeret.
1: Det var
0: 18351. Og navnet?
1: Gro Odden Gjælo.
0: Ja. Da kan du få lese.
1: 26 45 67 71 84.
0: Finner du frem der? Jeg trenger to rekker.
1: Ja, men jeg tror dette var feil, for jeg ser at hun har ikke stryket, hun har ikke krysset 67. Den vi ikke godt, sant?
0: Nå skal jeg raskt se her. 67 har... 67 har ikke gått den runden her, nei.
1: Nei, da beklager meg.
0: Nei, det er grei.
1: Yes, nei.
0: Ja, det. Da prøver vi igjen, fremdeles da, to... Rekker vi spiller om. Skal vi se. Prøver vi et nytt tal. 25 2

0: 64 64. Da har telefonen her. Hallo.
1: Hallo, det var 21 214.
0: 214.
1: Gunvar Gjøren.
0: Ja. Skal vi se. Da kan du lese.
1: 13 24 47 64 88.
0: Den grei, vet du. Gratulerer.
1: Takk til.
0: Ha det bra. Da spiller vi videre med om to rekker og premien på 400 kroner. 41 41

0: 30 30. Da har vi fått en telefon her. Hallo.
1: Hallo, ja. Det var ifra, skal man se, 1982-4.
0: 1982-4.
1: Og det var Knut Kinnebærbråten.
0: Ja.
1: Første gang i vind, vet du, så nå jeg ganske spent.
0: Ja, spent. Har du noe tilknytning til den der bingo-bula nede på Gol?
1: Kom jeg her.
0: Tilknytning til den der bingo-bula nede på Gol?
1: Nei.
0: Nei? Da skal du få lese det, Knut.
1: Vi har altså 3, 12, 30, 64, 74, 25, 38, 49, 66, 88.
0: Yes, gratulerer.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra. Så var det en telefon til her.
2: Ja, hei hei, jeg ringer for Lilian på Gjælå.
0: Ja.
2: 19-49-0.
0: 49-0. Har du et etternavn til Lilja nå?
2: Havikagen.
0: Yes, skal vi si. Da kan du få lese.
2: 4-30-47-68-70-12-24-31-52-73.
0: Det var to rekker det. Gratulerer.
2: Tusen takk. Ja, nå skal vi hilse til Gromarit i syden også.
0: Det var hyggelig.
2: Ha det.
0: Ha det bra. Da ble det en 200-lapp til hver der. Og så spiller vi videre om 3 rekker og premie på 1000 kroner.

Vi er da klare for fjerde og siste spillet. Røveren har ikke gått ennå, er på 10 000 kroner på røvertall nummer 9. Lykke liten er tallet 3. Vi starter med ei rekke, premie 300 kroner. 4.

0: dag var det kun jeg ville en liten hund.
1: Sover
0: ved sengen min og natten søtt på puten sin. Ja, den skulle være min beste venn. Jeg skulle passe.
1: 32 3 2.
0: Spør meg for jeg vil ha en liten hund. Jeg vil ha en liten hund. Jeg tenker på hunden hver dag hvert sekund. Jeg vil ha en liten hund.
1: 81 81

0: 39 39.
1: Jeg vil ha en liten hund. Jeg tenker på hunden hver dag, hver sekund. Jeg vil ha en liten hund. Ja,
0: jeg... 26 26.

0: 68. 68. Da var bingo på Torekeren her. Hallo!
1: Kristen gjorde du ikke den?
0: Ja.
1: Og det var 1942.
0: 1942. Da skal du få lese.
1: 20, 17, 26, 50 og 85, 18, 39, 43, 68 og 72.
0: Yes da, det stemte vet du. Gratulerer!
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Hei.
0: Så var det en telefon til her. Hallo.
2: Hei. Det Victoria.
0: Ja, hei du.
2: Ja, hei du. Jeg har ikke fått bingo før, så jeg vet ikke hvordan man gjør det. Eller det burde jeg vite, men skal vi det. Ok. 22.
0: Ja.
2: 6, 8, 3.
0: 8, 3.
2: Ja. Altså, det ikke på mitt navn da, men det går fint.
0: Ja. Ingen,
2: hva sa du? Ingrid Louise, ja.
0: Ja.
2: 26, 41.
0: Ja, et lite øyeblikk her. Jeg må ha fullt navn på hun som skal ha premien.
2: Tromsko gruppe.
0: Den grei.
2: Ja.
0: Og da skal du få løpt å lese opp.
2: 26, 41, 51, 71, 81, 18, 33, 68, 74, 90.
0: Yes, det stemte, vet du. Da får du gratulere.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra. Da ble det en deling. 200 kroner til Høve og 200 kroner til Rukkedalen. Vi spiller videre om tre rekker og 1000 kroner. Trettifire. 3, 4.